0: Radio Piratona. Son as 3.
1: Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos calan, pero ti non.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

0: Radio Piratona. Son as 4.
1: Producción sin asinarias. Presenta.

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afundamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003, imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como hei de subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

so close.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir, unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente en este caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023 radiofónicamente por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

al beat. Bad Studio Genova. Simo X Alemano.

0: Nami.
1: Да что ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.
1: Что ты знаешь вообще?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

¿Habéis terminado ya?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son las 12.
1: A esta hora comienza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
2: Benviras, benviros, somos Proxecto Neo, o programa Morelo Burela emitido a través de Radio Foz da Mariña, Quack FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente Reteo en Compostela e Radio Piratón en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde janeiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 492. Lembramos que Lucía Rivas é a nossa cronista gráfica, Karina Parque está no controle técnico e nos micrófonos, como sempre, a massa cola Morel Burrera, dirigida por Miruka Park. Depois desta música de cabeceira, fazemos breve recordatório do que tivemos no programa da semana passada, Senabu e Manel.
3: Como cada semana, começamos com os nossos espaços colaborativos, a notícia do dia e a pílula das ciências.
4: Na primeira parte do programa, conversamos com Antonio Vidueiro, professor de Língua e Literatura Galega.
3: Com ele falamos do xogo dos birlos, no que é experto e do seu labor de campo e investigação em torno aos topónimos dentro do Proxecto Galicia nomeado de recollida de microtoponimia.
4: Na segunda parte do programa recibimos a Álvaro Crego de An, ex-alumno e atualmente professor de matemáticas.
3: Con ele falamos do seu interesse pola talasonimia, en particular dos nomes relacionados co mar na costa de Burela.
2: O programa 491 e todos os anteriores está na Radio Acart. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde qualquer lugar do mundo. E agora é o momento de adiantarmos em sumar o todo que vos temos preparado para o programa desta tarde. Mauro.
5: Como cada semana, começaremos cos nosos espacios colaborativos. A noticia do día, inmediatamente despois entraremos nunha nova entrega de Radio Sao de Burela. Nesta ocasión dedicado ao 40 aniversario do Hospital Público da Mariña, nel falaremos con María Remedio e Emil Castro, técnico especialista de laboratorio, Francisco Muñoz González, médico especialista de anestesia e reanimación, María José Cortés Canay, directora do Distrito Sanitario da Mariña.
2: Feita a presentación do sumario, comenzamos co habitual espazo colaborativo do programa, adiante coa noticiaría dirigida pola profesora Sara Narri.
6: En Proxecto Neo,
7: a noticia do día.
8: Boas audiencia, hoxe traemos a este espazo unha noticia relacionada coa saúde. En la Voz de Galicia, do mércores 20 de maio de 2026, na sección Sociedade, leemos: la mitad de los adolescentes españoles han vapeado cigarrillos electrónicos. La noticia dice que los adolescentes españoles son los que más vapean de toda Europa. Casi a metade deron alguna calada a un cigarro electrónico. Trátase de una práctica que tenga apariencia de no hacer daño, pero que puede perjudicar gravemente los pulmones de todos, especialmente de la gente más nova, puesto que ainda están formándose y desenvolviéndose. Esta práctica puede desembocar en un cancro de pulmón, uno de los cancros más letales. Os oncólogos amósanse especialmente preocupados pola dificultade de facer chegar políticas preventivas ao colectivo da xente nova, o cal infórmase basicamente por redes sociais, onde se presenten estes dispositivos como inofensivos, dando unha falsa sensación de seguridade. Consideran que unha medida eficaz podría ser igualar o seu prezo ao do tabaco convencional. Dende Proxecto Neo facémonos eco desta preocupante noticia, posto que vemos que simplemente por gañar cartos, os fabricantes crean novos produtos para enganchar a xente, neste caso, máis nova, deteriorando a saúde das xeracións que están medrando. Poderoso caballero es don dinero, xa o decía Quevedo hai moitos séculos.
2: Moitas gracias á profesora e ao seu aluno Eloy Redondo, febrero de cuarto ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde que nos presenta Isaías.
9: Hoxe comezamos o programa especial Radio Sao de Burela co rap galego do artista de muros Xian Pais e do produtor musical e beatmaker Yuri, coa colaboración de Keith Mount.

0: Camino que sigo, con esta canción de Xian Pais entramos nunha nova edición do programa especial Radio Saúde.
1: Radio Saúde
2: Burela.
0: Damos paso aos nosos compañeros Eloy, Eneco, Gael, Sara e Hugo, coa primeira e segunda entrevista da tarde. Adiante.
3: Hai lugares e persoas que se topan noxe dos focos e que asumen un papel silencioso, pero que resulta absolutamente protagonista. É o caso do laboratorio do Hospital Público da Mariña e das persoas que están á súa fronte, como a nosa seguinte entrevistada. Remedios Emil Castro pasou os últimos 40 anos da súa vida entre lentes, probetas, batas e mostras biolóxicas. Ela é unha das persoas que asistiu ao nacemento do Hospital da Mariña desde o seu posto de técnica especialista de laboratorio. Remedios, benvida ao proxecto NEO e moitas grazas por participar neste programa especial de saúde.
4: Hola.
3: Pasaron moitos anos, 40, nada menos. Pero, recordas como foron eses preparativos previos á inauguración do complexo hospitalario?
4: Bueno, pois, recordo que viñamos traballar con moita ilusión. Empezamos a funcionar o 1 de abril de 86. Todavía estábamos os aparatos embalados. Limpiamos o laboratorio, colocámoslos no seu sitio e empezamos a traballar con mostras da Casa do Mar, analíticas de test de previo embarque pos mariñeiros. Pois así empezamos.
3: Referíamonos a un momento dese espazo pouco visible que ocupa o laboratorio, pero que resulta totalmente imprescindible para o funcionamento do hospital e da sanidade en xeral. Por iso, antes de entrarmos en materia, gustaríanos que nos explicases en que consiste o teu labor. Que tarefas forman parte do teu día a día no laboratorio do Hospital da Mariña?
4: Bueno, pois eu hoxe mesmo estou en coagulación, a sección de hematoloxía que leva a coagulación. Faigo os estudios de hemostasia.
5: Viaxamos de novo a ese ano, 1986. Cales foron os principais retos que tivestes que afrontar no laboratorio naqueles inicios?
4: Bueno, pois o laboratorio estaba sin nada e foi preparalo para empezar a facer analíticas. Recepcionábamos as muestras que viñan da Casa do Mar, distribuíamolas pois, nas distintas seccións que tiñamos. Claro, era todo moi manual, porque apenas tiñamos aparatos. Entonces a hematoloxía, o que facíamos era o recuento en cámara de hematíes, de leucocitos, todo o que conleva a hematoloxía. As bioquímicas, pois eso, centrifugalas, metelas no aparato, poucas técnicas se facían daquela, casi todo era manual, a glucosa facíase manual, a urea levaba 20 minutos montala, é dicir, era todo manual.
5: Se comparas aquel laboratorio no que comezaches co actual, como cambiou a profesión nestes 40 anos?
4: Moitísimo, cambiou totalmente.
5: Deses avances tecnolóxicos que se foron incorporando, cal crees que foi o que máis revolucionou o teu traballo?
4: Porque, bueno, veo a informática, viñeron aparatos novos, autoanalizadores, bueno, traballase dunha maneira totalmente diferente. Claro, daquela tiñamos, pois eso, 20 muestras dos estudios de previo embarque. E agora temos, pois, 500 muestras diarias, con lo cual sería inviable xa traballar daquela maneira.
5: E como foi ese proceso de adaptación ás novas ferramentas e técnicas? Exixiuche unha formación continua ao longo da túa carreira profesional?
4: Sí, por suposto. A preparación foi continua, porque fixemos cursos, pero desde o principio xa. Incluso íbamos desde aquí, desde Burela, a facer cursos a Monforte, traballando pois catro técnicos que éramos, alá íbamos a facer os cursos. E seguimos todos estos anos preparándonos pois en todo, cursos de informática, cursos de despois as casas dos aparatos, sempre te forman para traballar co aparato. E bueno, foi sempre así, o sea, preparándote continuamente.
5: No teu traballo manéxase resultados que poden ser determinantes para un diagnóstico ou un tratamento. Como se convive con esa responsabilidade diaria?
4: Bueno, a ver, eu sempre lles digo aos chicos que preparamos, aos técnicos que veñen a facer as prácticas, sempre lles digo que detrás dos tubos hai un enfermo sempre. Entonces traballas con moitísima responsabilidade, porque depende do resultado que tú des, pois un diagnóstico ou outro.
5: Consideras que o servizo contra hoxe co personal suficiente para responder ao volumen do traballo existente ou hai momentos nos que se traballa ao límite?
4: Bueno, hoxe mismo traballase ben, sempre se necesita máis personal, pero bueno, penso que hoxe mismo entre a cadena de distribución que hai, porque hoxe os aparatos que hai, vamos, están a un nivel moi bon para un hospital comarcal. Personal, sempre se pide máis.
2: Remedios, despois de toda unha vida profesional vinculada ao Hospital Público da Mariña, algunha vez pensaches en marchar ou probar sorte no teu destino? Que foi o que te mantivo aquí durante tantos anos?
4: A ver, eu aquí vin con moitísima ilusión, moi nova, encontrábame a gusto, formei aquí unha familia e aquí nos quedamos.
2: Para alguén que quere dedicarse hoxe ao laboratorio hospitalario, que formación se require?
4: Hai que facer formación profesional da especialidade sanitaria.
2: E máis alá dos estudos, que cualidades consideras imprescindibles para exercer esta profesión?
4: Pois moita responsabilidade, pero eso é en todo, pero eu creo que no sanitario máis aínda.
2: Xa para ir rematando, ao longo destas décadas viches cambiar a medicina, hospital e tamén varias xeracións de profesionais. Que lección che deixa esta profesión sobre a vida e sobre as persoas?
4: Bueno, pois todos estes anos conoces moita xente, aprendes moito, a vida che vai, non sei, enseñando.
6: E agora sí, unha última pregunta. Cales crees que van ser os retos principais para o laboratorio hospitalario nos próximos anos?
4: Pois que haxa moita investigación, que haxa novas medicinas para as enfermedades que van surxindo e para os montón de enfermedades que hai, sí.
6: Pois Remedios Eimil Castro, técnica do laboratorio do Hospital da Mariña. Foi un prazer conversar contigo.
4: Gracias. Igual.
6: Moitas grazas e parabéns por toda unha vida de traballo no Hospital da Mariña.
1: Radio Saúde
0: Burela.
5: Hoxe contamos tamén no programa con Francisco Muñoz, unha persoa cun perfil increíblemente completo, médico especialista en medicina familiar, especialista tamén en anestesia e reanimación, doutor en medicina, coordinador de trasplantes, monitor de RCP e, para colmo, apaixonado polo ciclismo. Benvido, Francisco.
7: Bos días, moitas gracias. Para mí un gusto estar aquí novamente en Proxecto Neo. Facía anos que non estaba aquí. As primeiras veces que viña, viño con meu amigo Bernardo Penabade. O primeiro lugar, gustaríame mandalle unha forte aperta. Graciñas.
5: Gustaríanos que nos explicaras antes de nada cal é o seu traballo no hospital. Moitas veces a xente pensa que o traballo dun anestesista é só o de dormir o paciente, pero en realidade hai un control rigoroso das funcións vitais mentre o ciruxán opera. Como funciona unha anestesia para deixar a alguén totalmente dormido?
7: Unha pregunta interesante. A verdade é que o mundo da anestesia é auténticamente apasionante. É un momento no que o corpo é sometido a unha agresión moi importante, unha agresión quirúrxica moi importante. Tedes que imaginar o que supón abrir unha barriga, cambiar unha rodilla entera. Son agresiones moi severas que sin a participación da anestesia non serían posibles realizar. Entón, o tema da anestesia non só é dormir e despertar ao paciente, como moi ben dixeches, e mantener as funcións vitais. As funcións vitais é mantener a frecuencia cardíaca no seu sitio, que non haya ni bradicardias ni taquicardias, manter a tensión en su sitio, que non suba moito a tensión e non baixe moito, controlar os líquidos, que o paciente manteña unha diuresis, unha orina adecuada durante toda a intervención, ou seja, mantener as funciones vitais mientras el paciente está, como digo, sometido a esa agresión quirúrxica. É un tema moitas veces que pasa desapercibido, pero é unha labor importante dentro de la medicina, una labor muy importante, que ya en el século XIX, que fue cuando se empezaron los primeros actos anestésicos, supuso una revolución total en el mundo de la medicina.
8: Antes de someterse a una intervención que precisa anestesia, realízase un preoperatorio para conocer las características del paciente. ¿De qué depende que una persona precise más o menos anestésico que a otra?
7: Muy bien, o tema de la consulta preanestésica es un dos actos más importantes a la hora de afrontar una intervención quirúrgica. Es muy importante porque nos, una consulta preanestésica, que a xente pensa que ir ali e firmar un papel, non é nada máis lonxe da realidade. No preoperatorio nos valoramos el estado físico do paciente. Non é o mismo anestesiar a un neno que a un adulto que a un anciano. Entón, aí controlamos os antecedentes personais do doente, os tratamentos que toma, o peso. Revisamos as analíticas, comprobamos se houve antecedentes problemáticos na familia con as anestesias, unha serie de probas para enfocar al paciente que nos encontramos. E se encontramos alteraciones a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, a nivel renal, pues tratamos de optimizar, haciendo interconsultas con los diferentes especialistas, de cara a que el paciente llegue a quirófano en las mejores condiciones posibles.
8: Durante la reanimación, ¿ustedes acompañan al paciente en el proceso de volver a consciencia? ¿Cuáles son los primeros signos que da un cuerpo que se está despertando correctamente?
7: Es una pregunta nuevamente interesante. Cuando despertamos un paciente, no es una cosa automática. Nos, cuando la intervención está para finalizar, cerramos o anestésico que estamos administrando. O anestésico que administramos para mantener a la persona dormida puede ser bien vía intravenosa o bien vía inhalatoria. Os gases conocidos como los gases anestésicos. Entonces, una vez que cerramos o anestésico, o paciente no desperta automáticamente, va a ir recuperando la conciencia poco a poco. Y los primeros síntomas que tenemos que ver es que el paciente comience a respirar espontáneamente, que recupere a respiración. Nos con el ventilador, con el respirador que ponemos para si el paciente está falando de una anestesia xeral. Conectamos el respirador, una vez que el paciente empieza a despertar, vemos a mecánica respiratoria que el paciente comience a respirar. Y una vez que vemos que la respiración es adecuada, ya podemos a proceder a extubar al paciente, a sacar el tubo que mantén conectado al respirador. Después tienes que ver también que tenga un nivel de conciencia adecuado, que responda a unos mínimos estímulos. No tienen que falar, pero tienen que tener un cierto grado de conciencia para poder proceder a extubarlo y dar por finalizada anestesia.
8: Doutor, sen anestesistas está claro que non hai quirófanos que poden funcionar, co que aumentan as listas de espera. Un dos grandes problemas que temos actualmente, vostede cree que con algún especialista máis en anestesiología as listas de espera do Hospital da Mariña se poderían reducir un pouquiño?
7: Uf, esos temas de xestión son tremendamente complexos. Lógicamente, é un factor moi limitante a hora de la programación quirúrxica. Se non hai anestesistas, lógicamente non hai intervencións. O que pasa é que os recursos non son só de anestesistas. Os anestesistas necesitan o primeiro, o espacio físico, que é un quirófano. Despois, lógicamente, un equipo quirúrgico formado por cirurxiáns e enfermería. E hoy un dos problemas que tamén temos na sanidade que contribuye ás listas de espera es que non só faltan anestesistas, falta enfermería, faltan equipos para que isto poda sair adelante e disminuir as listas de espera quirúrxica, que desgraciadamente coa población que temos na Mariña en concreto cada vez aumentan máis por el envejecimiento da población. A xente cada vez é maior e a cirugía, un dos grandes problemas que ten é que son cirugías de recambio. Véase catarata, prótesis de rodilla, cirugías da xente maior. Lóxicamente, conforme está a poboación envejeciendo, cada vez son maiores.
8: Cambiamos de tema. Francisco, como coordinador de trasplantes, ¿cómo se pode chegar a certificar que os órganos dunha persoa que acaba de falecer son válidos para salvar outra vida?
7: Cando hai un posible donante, nos poñémonos en contacto con a ONT, con a Organización Nacional de Trasplantes, e mandamos unha serie de probas analíticas. Una serie de pruebas analíticas donde vemos a función hepática, a función renal, si estamos hablando de un posible donante de hígado o de riñón, a funciones pulmonares, en caso de que planteemos doar los pulmones, o una ecocardiografía del corazón. Una vez que consideramos que el paciente puede ser viable o donante, se procede a que veña o equipo extractor dos órganos in situ. Una vez que abren, eles ven como é verdadeiramente o estado visual do órgano. Te podes pensar que un órgano pode ser viable, pero logo encontrar un, por exemplo, un hígado que non sea viable. Acordo, é un proceso continuo. Pero hasta que non se abre, se ve verdaderamente por el equipo quirúrxico que va a facer a extracción, non se pode saber con certeza absoluta.
8: Por lo que vemos nas películas, o tema dos trasplantes parece unha carreira contra o reloxo. Canto tempo pode aguantar un corazón, un fígado ou un riñón fora do corpo humano antes de que as súas células comecen a morrer?
7: Hoxe en día son os sistemas de preservación dos órganos cada vez están máis elaborados. Certamente sí que é un proceso contra o reloxo, pero se habla aproximadamente de o ideal é que sexan menos de 6 horas mantidos con líquidos de preservación, unhas neveras específicas e demais. Eso é lo que se considera o ideal. Eso é ser como é o habitual. De feito, movilízanse equipos de apoio con avións privados, un proceso bastante complexo para minimizar o tempo que está o órgano fora do corpo.
8: Está claro que a doación de órganos é algo que salva vidas, pero como se xestiona esa conversación coa familia que acaba de perder un familiar? Como se explica que pode ter algún órgano en bo estado para salvar unha vida?
7: Probablemente sexa o momento crucial do proceso de donación. Sin doante, non hai trasplante. Si non temos un doante, unha familia que colabore no proceso, lóxicamente non vai haber doazón. Entón, a entrevista é un momento crítico. Un momento crítico é unha situación moi complexa porque ti estás falando con unha familia que acaba de perder a un ser de lo máis querido. Fala un pai, unha nai, un irmán. Entón, a entrevista doazón é unha situación tremendamente complexa que hai que afrontar con a maior de tacto posible.
8: O modelo español de trasplantes é punteiro, un sistema público universal e anónimo. Non importa quen sexas, ni o diñeiro que tengas. Se o precisas, entras en lista de espera para ser trasplantado. Francisco, escoitamos falar de privatización ou de recortes en sanidade. Podería un sistema privado garantir unha xustiza tan pura como o actual?
7: Probablemente non. O segredo do modelo español é un dos pilares fundamentais é a gratuidade. Agora, en Estados Unidos, están alcanzando tasas de doazón bastante similares ás nosas, pero a costa dun sistema privado. Entón, en Estados Unidos, ti si non tes un seguro moi potente que teña unha cobertura moi importante, probablemente non podas acceder a unha doazón, a un órgano. Por que? Porque é un acto médico moi, moi caro. Moi caro porque non é só o momento da intervención e demais, os cuidados posquirúrgicos e demais. Os receptores dos órganos teñen que recibir unha medicación crónica inmunosupresora para evitar o rechazo ao trasplante que de por vida é tremendamente cara. Estás falando de millóns de euros se sigue unha persona xoven. Entón, en un sistema privatizado é moito máis difícil. É, desde mi punto de vista, máis inxusto porque vai moi en relación aos recursos económicos que teñas. Aquí en España, afortunadamente, as listas de espera de trasplante entra todo o mundo en igualdad de condiciones. Entón, eso é un dos pilares fundamentais da sanidade pública en España. Personalmente, non o veixo que sea moi privatizable. Aparte, que para as empresas privadas, as organizaciones sanitarias, probablemente non, económicamente non fuera rentable.
9: Francisco, vostede tamén é monitor de RCP, algo básico para salvar vidas. Se presenciamos a unha persoa perder o coñecemento na rúa, cales serían os pasos que debemos de seguir e de canto tempo dispoñamos para todo isto?
7: É un tema, afortunadamente, cada vez se va mellorando máis por facer, por exemplo, charlas como esta onde se fala do tema. Ben, unha boa pregunta. Na RCP falase da cadena de supervivencia. A cadena de supervivencia quere decir que o primer persoa que atopa unha situación compatible coa parada cardiorrespiratoria ten que actuar de varias maneras. O primeiro é avisar aos servicios de emergencia. Avisar aos servicios de emergencia para activar o 061. O 061 son equipos sanitarios especializados en RCP. Ben, entón, o primeiro, avisar. Tendo en cuenta, o primeiro, a seguridade de a persoa que está axudando. Estás na rúa, ter cuidado que non pasen coches e demais. Primeiro, avisar, asegurando a seguridade, e despois, se é unha situación de RCP, estás falando co 061, os monitores de sala, os jefes de sala, vanche axudar a facer a RCP. Hoxendía, os operadores telefónicos son moi, moi, moi importantes. Está demostrándose cada vez máis a importancia da RCP guiada por asistentes telefónicos. Entón, eles vanche decir como tes que actuar. Si estás acompañado, hai que intentar localizar un desfibrilador. Si é unha muerte súbita, sexa unha parada cardiorrespiratoria en contexto de unha arritmia maligna, un problema cardíaco, hai que conseguir un desfibrilador e desfibrilar o máis cedo posible. Fálase, o ideal son os tres primeiros minutos. Lógicamente, isto é moi difícil. É moi difícil, pero si ti estás a facer unha boa RCP, unhas boas compresións torácicas, podes manter o ritmo de corazón coas túas mans. Entón, hasta que chegue o desfibrilador ou cheguen os servicios sanitarios para axudar. Eso é as dúas acciones fundamentais. Avisar, compresións torácicas, e desfibrilar o máis cedo que podas. Hoxendía hai un programa Ariadna en Galicia onde a central do 061 ten localizados os desfibriladores que hai en sitios tanto públicos como privados. Eles van decir onde está o desfibrilador máis cercano.
9: Que mensaxe lle daría a todas aquelas persoas que teñen medo de realizar as compresións no peito por se o fan mal ou lle rompen unha costela ao paciente?
7: Sempre se diz que antes de non facer nada, algo hai que facer. O posible daño de facer unha RCP mal, unhas compresións torácicas mal, é moi pequeno. Si o faz ben, faz as compresións onde as tens que facer que no centro do peito, no esternón, o esternón é un oso bastante duro. Si tú pos as mans na posición adecuada, é moi difícil que rompas o esternón. Lógicamente, podes romper costelas, non é raro, pero si o faz ben, non é tan sinxelo romper costelas. Entón, eu animaría a toda a población a facer o que podan, porque hai que ter en conta que ese paciente está morto. Ti tens que tratar de resucitarlo. Por eso se chama resucitación cardiopulmonar. Está morto. Antes de non facer nada, algo terás que facer. Antiguamente, decíase que toda RCP ben feita era aquela que rompía costelas. Eso hoxendía non é así. ti non vas romper costelas por facer unha RCP. Unha pode ser que poñas mal unha man ou tal, pero non, eu animaría a toda a población a que non teña medo e que actúen.
9: Falemos un pouco do DEA. Hoxe en día hai desfibriladores en moitos institutos e institucións públicas de Galicia. Como funcionan estes aparellos? Poden resultar un risco se os empregamos en un correcto manexo?
7: Os deixas, eu teño un bo amigo trasplantado de corazón, vai facer as charlas comigo, Santi, que dixo un día: Odesa é para tolos. Non deixa de ter certo punto de razón. É unha cosa moi sinxela de manexar. É sinxelo de manexar porque Odesa diz todos os pasos que ti tes que facer: poñer os parches, non tocar a paciente, cando vai dar a descarga. É unha cosa moi sinxela. Entón, ademais, ti vas manexar Odesa guiado por operador da sala, por xefe da sala do 061. Entón, non é peligroso si o manexas adecuadamente siguiendo as instruccións co aparato diz. É unha cosa sinxela, pero hai que proceder. Son tres pasos: poner os parches, deixar que analice o ritmo e descargar se está indicado ou non descargar se non está indicado.
9: Na nosa comarca temos unha dispersión xeográfica destacable, unha poboación bastante envellecida. Ante unha parada cardíaca, moitas veces a supervivencia depende de que haxa un veciño que saiba actuar, xa que as ambulancias non sempre están preto do lugar onde se precisan. Vostede cree que sería preciso investir máis recursos en dotar a cidadanía de coñecementos para que poidan actuar en situacións de emerxencia?
7: Lógicamente, un dos puntos máis mellorables a extensión da formación en RCP a toda a población. Nos temos un equipo no hospital de simulación situacións de críticas, situacións de parada cardiorrespiratoria, que estamos a punto de proyectar coa mancomunidade da Mariña, formar a población, ir extendendo, facer unha extensión da formación a cuanta máis xente mellor. Os países onde teñen as mellores tasas de supervivencia son os países escandinavos, os países nórdicos. Alí comenzan a enseñar a RCP desde a escola, igual que unha clase de educación física, hai formación en RCP. Entón, é unha aprendizaxe moi progresivo. Son xente moi formada, os nenos nos países do norte de Europa. E aquí, pois sí, é unha asignatura pendente porque, desgraciadamente, non son situaciones infrecuentes. Consello Europeo de Resucitación, un dos puntos que toca é a resucitación en áreas con escasos recursos. Áreas con escasos recursos, fálase principalmente de países con menos recursos económicos, non xa de tercer mundo, sino de algo menos desarrollados económicamente. E tamén en sitios, como moi ben falaches, como a Mariña, onde a dispersión xeográfica é moi importante. Lógicamente, se ti tes un vecino que sabe facer RCP, é moi, moi, moi importante para manter o paciente con un mínimo de esperanza hasta que lleguen os equipos de resucitación. Outra cosa interesante no tema do RCP, que xa é cosa do futuro, é a participación dos drones. Dos drones para llevar, por exemplo, tú imagínate no Cadramón. Cadramón hai unha señora, sufre unha parada cardíaca, ten a sorte co vecino, sabe facer RCP, e desde a base do 061 con un dron mandan un desfibrilador. É unha cosa que será o futuro. A ciencia avanza, é un dos puntos por onde van a ir a aplicación da inteligencia artificial, da IA, e uso dos drones. Pero máis importante é a formación, o primeiro da población xeral. Hai que empezar por a base.
9: Dende 2009 leva traballando no Hospital Público da Mariña, enfrontándose a retos moi complexos, tanto no aspecto da anestesia como nos trasplantes. Se bota a vista atrás e recorda un deses grandes retos, vostede considera que sería máis sinxelo resolvelo nun dos hospitais das grandes capitais galegas, ou aquí en Burela contou sempre coas ferramentas necesarias para solucionar estas situacións con éxito?
7: Moi ben, o Hospital da Mariña en un hospital muy particular. Muy particular porque, pese a ser un hospital pequeño, desde el primer momento hubo profesionales muy implicados en el funcionamiento del hospital. Aquí gustaría meter unas palabras de agradecimiento a mi jefe, doctor Francisco Pintado, que desarrolló una unidad de cuidados críticos, una reanimación. Allí lleváronse a cabo tratamiento de pacientes muy complejos en relación a otros hospitales, las características del hospital de Burela. Nos aquí siempre tenemos a filosofía que lo principal es que o doente se haya atendido unas

0: se trata, pero siempre sin perder de vista que nos apoyamos en los centros de referencia, bien sea Lula, el CHUAC o Santiago.
1: Botando a vista atrás, pode informarnos de como foi evolucionando o seu ámbito de traballo. Como eran as ferramentas e recursos cos que contaban cando comezou a traballar no hospital e como son agora?
0: O mundo da anestesioloxía foi un dos campos na medicina que evolucionou moitísimo nos últimos anos. Evolucionou moitísimo con o emprego de ferramentas como o uso da ecografía. A ecografía, hoxendía, nos facemos canalizacións venosas, bloqueos nerviosos, guiados por ecografía. Lógicamente non é o mesmo facer unha técnica invasiva como é unha canalización dunha vena central, das grandes venas do corpo necesarias para meter medicacións, nutricións e demais, facelo a cegas por referencias anatómicas que vindo con a ecografía. Eu cando cheguei a Burela no 2009, a ecografía aínda non se estaba empregando en prácticamente ningún sitio en España. Eu viña dun gran hospital como é el UCA Oviedo, e ali aínda non había ecografía. Eu formeime facer ecografía aquí. Outro dos usos das ferramentas que máis se desarrollaron nos últimos tempos é que contribuíu a que a anestesia cada vez sexa máis segura é o manexo da vía aérea. O manexo da vía aérea, a hora de intubar un paciente, antiguamente, eu recordo cando era residente en formación, se xa había pacientes complexos que non esperabas, se formaba un follón tremendo, porque era a veces moi difícil de intubar a xente. Hoxe en día hai ferramentas como os videolaringoscopios, as mascarillas larinxias, que fan que manexar a vía aérea os fibrobroncoscopios sexa moitísimo máis seguro. Foron dos grandes cambios xunto á monitorización. A monitorización hemodinámica, a monitorización da profundidade anestésica, a monitorización coa ecografía mismamente. Nos temos ferramentas para ver como está o corazón latindo, como están os pulmóns funcionando. Son un tema de desarrollo moito nos últimos anos.
1: Hoxe estamos celebrando o 40 aniversario do Hospital da Mariña, un gran logro que debemos poñer en valor, apreciar e cuidar. Como lle gustaría que fose o futuro do hospital? Que melloras incluiría?
0: O hospital, baixo mi punto de vista, eu sinto-me moi orgulloso de traballar neste hospital. Penso que é un hospital que se traballa nas boas condicións. Quizá o único atractivo que ten a hora de captar profesionais é a distancia respecto ao resto das grandes cidades de Galicia. A Mariña está moi lonxe. De feito, o hospital dotouse no seu momento moito porque os traslados, por exemplo, a Lugo eran moi longos. Entón, a hora de captar profesionais é difícil por o tema da distancia, por un lado, e logo a la hora de realizar actividades, por exemplo, quirúrxicas. Lógicamente aquí non se fan procedimentos moi complexos. Non se fan procedimentos moi complexos en el sentido, por exemplo, o uso do robot. Hoxe en día o Da Vinci, o famoso robot Da Vinci, aínda só se utiliza nos centros dotados co robot. E as novas generacións, os médicos especialistas que acaban nos grandes hospitais, lógicamente tenen ilusión, é outro factor limitante. Aquí eu penso que seguir facendo as cosas que se fan con unha calidad o mellor posible, pois hai un tema a seguir desarrollando.
1: Moitas gracias por atendernos, Francisco, e por formar parte do equipo que nos atende neste centro sanitario. O hospital faise cos profesionais que traballan nel. Agardamos que moitos médicos, como fixo vostede, que irán quedar na Mariña.
0: Para mí é recoñecer que levo 17 anos na Mariña. Estou francamente contento. É unha zona moi moi moi agradable para vivir, para os nenos se desarrollen. Entón animaría a xente a probar a vir unha temporada a traballar no noso hospital. Moitísimas grazas a vos por contar comigo.
2: Radio Saúde Burela. María José Cortés Canay é licenciada en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago, médico especialista en Medicina Familiar e Comunitaria, médico de Urxencias Hospitalarias no Hospital Público da Mariña.

0: Dende 2005 e director do Distrito Sanitario da Mariña dende 2017. Benvida, María José, e moitas gracias por acompañarnos en Proxecto Neo no IES Perdouro.
1: Hola, boas tardes.
0: Nesta edición de Radio Saúde Burela conmemoramos os 40 anos dunha institución emblemática na nosa comarca, o hospital que vostede dirixe, e queremos comenzar polos seus inicios aquí. Recorda o primeiro día que chegou a este hospital?
1: Sí, claro, claro que o recordo. Sí, foi un día moi especial, a verdad, porque foi... bueno, eu tiña bastantes nervios, claro, como sucede sempre cando te incorporas a un traballo novo, e isto foi no ano 2005. Eu viña para incorporarme nun traballo en, bueno, de médico de urxencias, e bueno, o peculiar é que me viña con toda a familia. Eu nese momento pois tiña dous nenos pequenos, entón era o reto de chegar a un traballo novo, a un lugar novo, e de ter que instalarnos todos nunha comarca nova, bueno, empezar casi de cero. Entón, pois claro que o recordo, sobre todo ao principio con nervios e despois con moito cariño, porque o que sí que percibí dende o primeiro momento foi unha acollida super cariñosa, tanto para min como para a miña familia. Sempre nos sentimos moi ben dende o primeiro momento, tanto nos, o meu marido e eu no traballo, como os nenos no cole, bueno, e no que así a vida do pobo.
0: O hospital xa conta cunha longa traxectoria. Cales son os principais feitos que destacaría na súa historia durante estes 40 anos?
1: Bueno, o momento principal foi a súa apertura, non? Porque eso, bueno, todas as persoas que o viviron pois contan o cambio que supuxo para a Mariña contar con un hospital que puidese atender as súas necesidades de tan cerca. Que pasa que ao principio empezou pois pouquiño a pouco, cada vez se foron incorporando máis especialidades, e entón, bueno, pois foi a partir dos os primeiros 5 ou 6 anos cando xa tuvo pois casi unha resolución completa. Hai momentos que a min que mos contan os compañeiros, sobre todo estes días que estamos falando para preparar os actos do 40 aniversario, e bueno, pois falase do momento en que se abriu diálise, por exemplo, pois que antes non había. Falase tamén moito de cando se instalou o primeiro TAC, que é unha proba que se utiliza con moita frecuencia para saber así pois de lesións ou de patoloxías, bueno, que ten o corpo por dentro e que é necesaria esa proba, e que antes había que ir a facer a Lugo. Ese momento foi así moi importante. Eu xa máis en primeira persona, porque o vivi máis de preto, diría cando se empezaron aquí os tratamentos de oncoloxía, porque algo, bueno, oncoloxía pois conleva tratamentos moi longos, moi prolongados en personas que están nunha situación pois un poquinho delicada tanto de saúde física como emocionalmente, e entón pois o feito de poder tratarse aquí pretiño da casa pois é algo que eu creo que supuxo un cambio. E despois bueno, pois todas as diferentes etapas en que se foron mellorando as instalacións, que bueno, pois eso tamén é algo necesario, ir modernizando e facendo que as instalacións estén pois de acordo cos novos tempos, non, que sean máis cómodas, máis accesibles, e neso pois tivemos ahora un período de reforma, de bueno, de ampliación e de reforma, que eso tamén supuxo, creo que unha etapa así bastante interesante, e ahora pois dentro de pouco empezaremos outra vez con obras, que creo que tamén vai a ser moi ben recibido.
0: Pois que sepas que é moi interesante todo iso que nos acabas de contar, pero ahora queremos que nos expliques un pouco ese evento que acabas de nombrar. Podes explicarnos cales serán os principais eventos que teñen preparados para esa celebración?
1: Bueno, temos preparadas varias cousas, porque o que nos apetece é celebrar. Entonces, pois, bueno, temos dende unha xornada de portas abertas, a que queremos pois que participe pois a xente, o público en xeral, que poidan coñecer algún espacio do hospital que non se ve normalmente, como pode ser pois o propio laboratorio onde traballa a nosa compañeira Reme, pois algunha zona de radioloxía. Queremos enseñar tamén a farmacia hospitalaria, que é algo que normalmente, salvo que traballes ali, non sueles ter oportunidade de coñecer. Despois temos tamén unha mesa redonda que vai a ser tamén aberta á poboación, e na que vamos a reflexionar un poquinho sobre o papel que xogou o hospital, non solamente a nivel sanitario, sino tamén no desenrolo pois social e económico da comarca. Entón contaremos pois que algunha outra persona tamén da zona, de algún negocio familiar, de algunha institución que tamén neste ano cumplen o seu 40 aniversario, e, bueno, pues que esperamos ter aí un debate así interesante. E despois, por último, pues haberá unha, bueno, un acto pues xa máis institucional, máis dirixido ao propio personal, donde faremos un pequeno homenaxe ás persoas que traballaron, bueno, que se xubilaron nestes últimos anos, e tamén a persoas que, como Reme, levan aquí traballando con nós pues, 40 anos. Tamén pues, intentaremos reunir a todos os xerentes que pasaron por aquí. Bueno, esperamos que sea un evento así un pouco especial, e temos moita ilusión, claro, posto neso. Despois, bueno, aparte de eso, pues, os traballadores tamén están organizando unha comida para despois tamén compartir e facer un poquinho de festa, que tamén fai falta.
0: Unha das principais preocupacións dunha sociedade é a saúde. Por iso, a existencia dun hospital próximo é considerado algo moi valioso. Imos falar entón do presente e do futuro deste hospital. Moitas persoas usuarias temen perder servicios que agora teñen preto. Cree que se van poder garantir os servicios actuais e mesmo seguir ampliándose no futuro?
1: Bueno, é normal que a xente este preocupada pola saúde e sobre todo pola asistencia sanitaria, normal, porque todos, bueno, xa empezando porque nacemos nun hospital, o sea que xa dende os inicios da vida estamos en contacto co sistema sanitario e, bueno, pues ao longo de todos os dos anos hasta, bueno, hasta o final, pues sempre temos contacto, é normal estar preocupados, pero na miña opinión, o sistema de saúde, o sistema público de saúde está totalmente garantizado, bueno, en toda Galicia, en toda España, pero, bueno, principalmente aquí donde tú me preguntas, que a Mariña. O hospital está moi consolidado, cumple 40 anos en un bo momento de crecemento, de madurez e de moitos profesionais que están moi implicados no seu funcionamento. Entón, eso é unha garantía de que as cousas van a seguir funcionando ben, de que se vai a seguir medrando e de que se vai a seguir incorporando pois novas, bueno, nos chamamos de carteira de servicios, que ven sendo eso, pois novas especialidades ou novas técnicas, bueno, que vaya aparecendo no futuro. Dadevos conta que ahora mismo a bueno, medicina, igual que casi todo, pues ten unha explosión tecnolóxica bastante importante, e todos nos vamos a ver afectados por eso, incluso pola inteligencia artificial. Bueno, todo eso vai a ir incorporándose poquinho a pouco, progresivamente, pues nos nosos traballos, neste caso na sanidade, non? O sea que, bueno, o que creo é que non hai que terlle medo a eso, sino ir incorporando naturalmente e estar todos, bueno, como explicábamos antes, pues formándonos no día a día para poder aplicar todo eso no noso traballo.
0: Que servicio lle gustaría que tivera o hospital de aquí a poucos anos?
1: Bueno, eso é difícil sabelo porque nunca sabes moi ben por onde van a ir as cousas. O que nos gustaría é manter os que temos, consolidalos e sobre todo, pues, o que che comentaba, ir incorporando progresivamente e de maneira natural todos os avances que se vayan producindo. Non é tanto un servicio en sí, sino pues, pequenas cousas que se van aprendendo e mellorando en cada servicio que se vayan incorporando. Eu creo que eso é o que temos que buscar e neso pues, necesitamos e sempre o temos, claro, é a colaboración e a participación dos propios profesionais, porque eles tamén pois teñen que continuar formándose, non as cousas non veñen solas, hai que tamén traballalas, prepararse, formarse, e eso pois neste hospital sempre o encontramos, sempre temos moi boa resposta por parte de todos os profesionais para seguir incorporando novas cousas.
2: Un dos principais problemas do sistema sanitario público son as listas de espera. Por que custa tanto reducirlas nun hospital comarcal como de Burela? Que medidas concretas hai que tomar para reducir estas listas a curto ou medio prazo?
1: Bueno, as listas de espera existen en todos os hospitais, non solamente neste hospital comarcal. Que ocurre? Que moitas veces a demanda dos pacientes supera as posibilidades de atención que temos previstas, non? Eso por que sucede? Pois en realidad sucede porque primeiro, os enfermos que teñen enfermidades crónicas pois requiren moitas asistencias, requieren varias revisións ao longo do ano e ao longo de varios anos. Despois, pues, tamén, afortunadamente, vivimos nunha zona donde a poboación ten unha longa supervivencia. Todos temos pues, moitos coñecidos que superan os 90, incluso casi xa empezamos a ter moita poboación de 100 anos con unha excelente calidade de vida, pero, claro, requieren pues, en moitas ocasións tamén atención sanitaria especializada. E, bueno, pues, eso é algo que sucede de maneira natural. natural, necesitamos dar resposta a esa demanda entre todos, non? Por unha parte, a poboación sendo consciente de en que casos ten que recurrir a unha atención especializada e intentando non sobre consultar cando ten problemas de saúde que pode resolver noutros niveles asistenciais, como pode ser un médico de atención primaria, e por outra parte nós tamén temos que intentar axilizar esa resposta. O que sí que de todos os hospitais temos establecido son pues, mecanismos para procurar que todas as cousas que teñen máis urxencia ou máis prioridade que non teñan que esperar tanto tempo como aos problemas de saúde pues, máis leves, non? Entón aí bueno, pues, intentamos organizar a atención sanitaria desa maneira.
2: A falta de médicos e médicas especialistas supón actualmente unha dificultade para o funcionamento do hospital. Que se necesita para que os profesionais sanitarios queiran quedar a traballar aquí?
1: Bueno, eso a respuesta non a teño. Se a tuvera, pois... Ahora mismo pois, temos un momento no que hai bueno, pois, prácticamente todas as plazas de especialistas están cubertas, pero sí que é verdade que resulta difícil que a xente, bueno, que estas personas se manteñan ao longo dos anos. Moitas veces é porque... teñen as súas expectativas profesionais noutros lugares, en outras cidades, en outros hospitales máis grandes, e entón, pois, unha vez que levan aquí un tempo, pois optan por marcharse a outros sitios. Con frecuencia tamén é porque viaxan todos os días desde lugares un poquinho alonxados e, bueno, pois ao final, cando se fai moitos os desplazamentos por carretera, pois acaba un tendo un pouco de fatiga, non? Nese sentido e, bueno, cando pode, pois busca marchar a outros sitios. Dende o hospital, o que procuramos é sempre facilitar un pouco, pois, que se encontren o máis cómodo posible, como decía eu antes nunha das preguntas que me fixestes, pois facilitar unha boa acollida, unha boa recepción, que se encontren pois arroupados e apoiados para que polo menos a parte profesional sexa o máis fácil posible, pero bueno, despois a veces a parte personal pois pode máis e bueno, pois cada persona toma as súas decisións en función de moitos destes factores.
2: Ás veces a xente sente que o sistema sanitario tarda demasiado en responderlles. Coñecendo a labor de xestión como vostede o coñece, que se pode facer para mellorar isto?
1: Os tempos de resposta, dices, bueno, é un poquinho que falamos antes, sempre procuramos que todas as patoloxías máis urxentes e máis graves que teñan un tempo de resposta breve, e de feito, pois bueno, a nivel de urxencias pois hai moitas, bueno, seguramente que tedes oído falar, pois o código ictus, o código sepsis, o código infarto, bueno, estos son todo procesos que xa están moi identificados e que xa dende que o paciente ten os primeiros síntomas na súa casa xa se activa un procedimento que incluye pois, o desplazamento ao hospital en ambulancia co 061, xa se alerta ao hospital de que pode vir ese paciente con unha patoloxía grave. É dicir, hai moitos mecanismos que intentan axilizar a atención nos casos máis graves. O mismo sucede cando temos unha, bueno, o médico de atención primaria ten unha sospecha de unha enfermedade que pode ser oncolóxica, tamén se activa unha vía rápida de atención no hospital para que se atenda no menor tempo posible. E despois ese paciente pois, xa todo o seu proceso, as probas e todo, sempre van con certa prioridade. Entón, bueno, pois é un poquinho o que intentamos facer e que penso que está funcionando bastante ben, que o que non pode esperar, que non teña que esperar máis do necesario.
2: Existen outros hospitais comarcais en toda Galicia. Que diferenzas se encontra entre este centro sanitario e os restantes?
1: Sí, bueno, en toda Galicia existen 7 comarcais. O Hospital da Mariña é un dos máis grandes, tanto pola poboación que atende como pola propia estrutura do hospital en sí. Tamén ten unha carteira de servicios moi amplia. Como factor diferencial eu diría que ten unha unidade de cuidados críticos que noutros comarcais non existe, e entonces eso fai que se podan asumir patoloxías máis complexas tanto a nivel de especialidades cirúrxicas como de especialidades médicas. Eso danos como unha resolución maior que a outros hospitais comarcais.
2: E xa pensando no verán, como se prepara o hospital para o momento no que a poboación aumenta considerablemente na costa?
1: Bueno, eso, claro, todos los anos vivimos ese momento, non, en que hai un aumento de poboación na zona da Mariña, que afortunadamente coincide con unha época na que as patoloxías habituais, máis habituais, disminuyen, non, como é o caso das enfermedades respiratorias, que, bueno, durante o verano teñen moita menos prevalencia, entón, pues, producen menos ingresos hospitalarios, entón, bueno, produces aí un certo equilibrio. Tamén é verdad que a poboación que suele, bueno, a costa da que se incrementa a poboación da Mariña suele ser xente pois que non é usuaria dos servicios sanitarios, sacando pois situacións concretas, pois dun traumatismo, dun accidente, unha reacción alérxica, cousas así que poden supoñer un ingreso, unha consulta en urxencias, pero non é tan habitual que se produzcan ingresos hospitalarios. Entón, bueno, pois facemos como en todos os sitios un certo equilibrio durante o verán.
2: O Hospital Público da Mariña é un dos centros de traballo de maior tamaño da comarca. Hai moitas familias da Mariña que teñen relación co hospital. Sente esa proximidade da xente?
1: Sí, claro, claro. Bueno, además temos moitos traballadores que son varios membros da mesma familia, que traballan en diferentes departamentos ou en diferentes sitios, eso sí que se vive, non? E despois, pois tamén temos a proximidade de que son moitos son veciños os que vivimos na Mariña, ao final, bueno, pois temos facilidade para conocernos e os traballadores compañeiros además son veciños e, bueno, pois eso sí que se nota e se sinte, eu creo que favorece bastante o traballo en equipo, que é unha das cualidades máis importantes deste hospital.
2: Xa para finalizar, que cree que fai especial ao Hospital da Mariña fronte a outros hospitais?
1: Bueno, un pouco o que estaba dicindo. O que máis especial o fai, bueno, sempre son as persoas. As institucións e os edificios están formadas despois por persoas e iso é o que os fai especiais. No caso do Hospital da Mariña, pois eu todo o que atopei dende que estou aquí hai 20 anos, pois son persoas pois moi responsables, moi conscientes do traballo que están facendo, da importancia que ten, que son pois xa o dixen antes, pero gustame recalcalo, pois acolledoras cas persoas que chegan novas e que enseguida se integran no equipo e que se preocupan de que, bueno, pois de que aprendan as tarefas que teñen que facer, que se sigan formando e que se desenvolvan profesionalmente. E eu creo que eso é unha característica e unha fortaleza que ten este hospital.
2: Moitas gracias, María José, por atender as nosas preguntas e responder ás nosas preocupacións. Desexámoslle moita sorte no difícil labor de dirixir un hospital e que a celebración deste 40 aniversario sexa un éxito.
1: Bueno, pois moitas gracias, encantada de compartir.

0: 옛날에 여기서 자기가 했던 일이 생각나서 진짜 오랜만에 한번 와봤다. 그랬는데.
1: There we go.

has come. Now,

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

we should do this.

apoio voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Non temos a audiencia das, pero tampouco a bota falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estades escoitando Radio Piratona, desta volta dende Algalab, 106.1 da FM.

Radio Piratona 106.1, emitiendo desde Algalab.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa de Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría de Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a ría de Arousa. Ademais, critican a Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa de Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría de Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría de Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos. A Adega presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa ao goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración Galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo a Adega, infla artificialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A Adega explica que, mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A Adega tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas. Tamén a Adega alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a lei de residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles malos cheiros e da emisión de gases tóxicos, critica que non se estuden correctamente os efectos sobre a saúde humana e cuestiona tamén a localización da planta por estar próxima a cursos de auga e a un xacemento arqueolóxico. A Adega considera ademais que o proxecto rompe coa lóxica da economía circular e pide que se paralice a súa tramitación. Continuamos. A Coordinadora Eólica Sinón presentou unha denuncia na Fiscalía Superior de Galiza para que investigue se puido haber prevaricación no cambio de seccións dos casos relacionados coa enerxía eólica dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Segundo denuncian, a nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo decidiu trasladar estes litixios da sección terceira á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, os intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. Os colectivos que forman parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde Eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. A Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a ceo aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1,000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a declaración de impacto ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. Pois xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que poden superar os 30 graus en moitas cidades. Esta situación débese á entrada de aire moi cálido procedente do sur, pero máis alá deste episodio puntual, os datos climáticos confirman unha tendencia clara. Os veráns cada vez comezan antes, rematan máis tarde e as vagas de calor son máis frecuentes e máis intensas, mesmo en meses como maio. Isto evidencia un cambio estrutural no clima. Este aumento das temperaturas que estamos a vivir na atmosfera ten un reflexo directo no mar. Nas rías baixas, o cambio climático está alterando o equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías. Bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e sucidade extrema. Así denuncia a ONG Arde Global a situación detectada nunha granxa peleteira en Abegondo, na comarca da Coruña, tras presentar unha denuncia ante a Fiscalía Provincial. Segundo a súa investigación, na explotación atoparonse animais con doenzas e feridas, cadáveres en distintos estados de descomposición e graves deficiencias de hixiene con acumulación de excrementos e gaiolas en mal estado. A organización sostén que estes feitos poderían incumprir a normativa de benestar animal e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal. O Pois aquí rematamos nada máis por hoxe. Convidámoste a visitar a web da Dega para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Imaginei a terra mollada e as raíces mesturadas coas pedras.

quieres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: nestes tempos fálase moito de economía e con frecuencia aparecen nas nosas conversas esas palabras infiltradas ou falsos amigos que por soaren igual ou semellante en galego e castelán poden dar pé a certas confusións sobre o seu significado.
1: O primeiro exemplo o temos na palabra inversión. En galego, este termo úsase cando se fala dun cambio de sentido ou de posición, pero é incorrecto seu uso co significado de empregar os cartos en algo, para o cal deberá utilizarse investimento.
0: Quen fai un investimento ten con frecuencia que pedir antes un crédito. Esta palabra, crédito, está correctamente empregada, neste caso por referirse a un tema económico. Porén, non se debe utilizar como sinónimo de sona ou prestixio. Nese caso, o correcto é utilizar creto.
1: Unha das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns intereses carayudos. Intereses? Pensades que esta palabra está ben utilizada? Pois en realidade non o está. A palabra interese en galego é correcta cando nos referimos á actitude de quen dedica atención a algo. Porén, para referirnos ás porcentaxes que se eleva o banco por conceder un crédito, falamos de xuros. É dicir, que no exemplo anterior teríamos que dicir que unha das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns xuros carayudos.
0: Os créditos permiten custear os investimentos, pero dice custear ou costear? Pois tendo en conta que en galego non existe a forma coste, senón custo, é lógico que o correcto sexa custear. Pero ollo, porque a palabra costear é aceitada cando falamos do que fai unha embarcación cando navega preto da costa.
1: Outra palabra que en galego é marítima e non económica é aportar, que non significa outra cousa que arribar unha embarcación a porto, pero non a utilizaremos como sinónimo de proporcionar algo ou contribuir a unha causa determinada, xa que nese caso o verbo que corresponde é achegar.
0: Para rematar, non esquezades que a palabra dieta en galego si é correcta cando tratamos temas relacionados coa alimentación. Agora ben, para nomear a asignación económica que recibe un traballador por realizar un traballo lonxe da casa, empregaremos a fórmula axuda de custo.
1: E con isto, chegamos ao final dunha nova edición de Infiltrados, a sección de alto interese que non che custa un céntimo. A outra historia de Galicia. Feudalismo, alto medievo.
2: Tras desaparecer os romanos, os suevos, que chegaran da Sermania fuxindo dos hunos, levantaron la Galaecia ao seu propio reino, co seu propio rei, Hermerico, e a súa propia capital, Braga. Pero estes suevos, tan bravos como a todos os anteriores poboadores deste curruncho do mundo, pronto botaron en falta algún inimigo co que guerrear, así que empezaron a rifar cos visigodos.
3: Pero a cousa saíulles regular, e a fin os visigodos quedaron con todo solar.
2: Así pois, Galicia, que xa fora megalítica, castrexa, romana e sueva, era agora visigoda.
3: E os visigodos, que xa estaban cansos de guerrear, dixeron: e logo, por que non nos repartimos as terras entre os nobres e a igrexa e adicámonos a vivir tranquiliños, que xa rifamos dabondo?
2: Pois así o fixeron, e a iso chamaronlle feudalización, que basicamente consiste en que, mentre os servos traballan as terras e pagan os dezmos, os nobres xogan os adres xigante e organizan festivais de soglaría. E la mentres, o estamento eclesial adícase a levantar igrexas por todas partes para asegurarse de que Galiza lle quedaba ben católica, apostólica e romana.
3: Manda carallo, tanto guerrear para botar os romanos, e agora viñan estes e tamén eran romanos. Polo menos as igrexas lles quedaron ben bonitas, ó.
2: Porén, nas altas esferas eclesiásticas non estaban conformes.
4: Eminencia, esta semana levantamos outras 15 igrexas.
5: Ah, pois mira ti que ben.
4: Non lle satisface, Eminencia?
5: Pois a verdade é que non. Estou farto xa de minúsculas igrexas espalladas por todas partes. Son che bonitas, vale, pero son che tan iguais, tan románicas e, sobre todo, tan pequenas. temos que pensar en grande. Hai que montar unha boa leria, que hai moita herexía nesta terra.
4: Non sei se estou a entender, Eminencia.
5: Adiante.
6: Disculpe, xefe, atopamos un cadáver flotando no río.
5: De año, por fin sucede algo interesante. Traíanmo xa mesmo.
6: Sí, Eminencia.
4: Con todos os respectos, ¿vai traer un morto atopado no río aquí, Eminencia? ¿Para qué exactamente?
5: Cálao.
6: Ver aquí o morto.
5: Fixa de vos ben. ¿Non vos lembra ninguén?
6: Non sei, parece chinés.
4: Non sabía que hubiera chineses negros.
5: Ai, que paciencia hai que ter. Miradio ben. E cuspidiño o apóstolo Santiago.
4: Pero Eminencia...
5: Silencio. É o apóstolo Santiago e non se fale máis. E que non o que irá ver será considerado herexe.
4: Isto... sen dúbida o mesmísimo apóstolo.
5: Hai que notificar este milagrio vaticano. Xa veredes a que imos montar. Remataron as capeliñas nas que rezan catro almas. Seremos unha potencia.

0: voces. ¡Ey, raparigas! ¡Ey, carballeira! Subide o volume e lavade as orellas, que chegou a parte de Isto é Galego, onde tedes que pescudar de que palabra deste idioma estamos a falar. ¡Rima e todo! Sé que no fondo teño alma de artista. E se non, ve de que poema lle adicamos a palabra de hoxe.
1: O teu chegar provoca ledicia desatada para aqueles que quedaron avariados na estrada. O teu chegar provoca pesadelos malvados para todos os que ousaron aparcar nalgún vao.
0: Mi madriña, esta vez sí que vos lo puxemos fácil. Casi nin é necesario que pidamos consellos, rapaciños. Claro que como é o máis divertido desta sección, ímolo facer igual. ¡Adiante, picariños!
2: Pois é un trebello moi alto que usan nas obras.
3: Pois é un vino no porto que collía cousas para metelas nos barcos. Son como xirafas grandes robóticas.
2: ¡Ai, xirafas robóticas! ¡Que guai! ¡E disparan láseres!
3: Pero como van disparar láseres? ¡Non!
0: Oxe, os nenos liáronse un pouco. Ao final vai ser necesario que deamos un par de pistas máis. Por un momento, imos imaginar como sería un mundo sen o obxecto do que falamos.
4: Pois ao final atopei traballo coidando bois.
5: Ides vivir o campo?
4: Non, son para turrar da corda pola polea e subir os tixolos para o piso de arriba do edificio que están a construir.
5: Pareceme moi ben. Cando se facía a man, tartábase moitísimo. E sempre acababa saindo disparado algún obreiro.
0: Que caótico sería un mundo sen este obxecto. Sabedes ao que é?
6: Unha grúa!
0: Non é correcto, porque unha grúa en galego é un paxaro. A palabra correcta para referirnos ao obxecto que engancha os coches, que soba as mercancías aos barcos ou que leva os tixolos ao quinto piso é guindastre. Esa sí que é a palabra que estábamos a buscar. Deica!
7: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
8: Bueno, se cadra.
7: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

de 80 vinilos por hora. Aquí en Radio Flispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, transmitindo dende Ferrol, Galiza. E hoxe imos atacar o volume número 3 da Enciclopedia Musical Estatal Ilustrada dos anos 80. E comezamos con o que é casi o epílogo da letra A. Avicultores modernos.

Pues seguimos no mesmo ano, 1984, Azul y Negro, y este era o seu cuarto disco. Esta banda madrileña de tecnopop comercial con sintonías, podríamos clasificarlas. Sobre todo pezas como esta, instrumentales, y de feito serviron para por música de entrada a programas de televisión do momento, ou campañas publicitarias, incluso a Volta Ciclista a España e tamén a da Cataluña. Esta era a peza que daba título ao álbum do ano 84, Suspense, un inmenso instrumental con moito gusto, producido por Julián Ruiz, e estaba aquí tamén como enxeñeiro de son Luis Fernández Soria. Bueno, a verdade é que levamos tres programas, dende que comenzamos esta enciclopedia musical ilustrada, tres programas coa letra. Vamos así de vagar, pero tampouco hai presa, vale? Pero hai momento xa para dar a volta á páxina e atoparnos coa letra B, por fin. Vamos a inaugurala. Aquí están Bajas Pasiones.

un sueño más de bajas pasiones dentro de un mini LP editado por Twins no año 1986. Este grupo madrileño que no año 1984 sacan su primer single, no 85 un mini LP y no 86 un otro mini LP do que acabamos de sacar una peza. Xa no ano 1989 editan o LP Extrañas Palabras e no ano 1990 o seu último LP titulado Dame el Secreto. Non é unha banda moi coñecida, repetimos, Bajas Pasiones, como vedes así un ar tipo, non sei, pode, por facer unha analoxía, sempre as comparazas son odiosas, non? Pero bueno, a mí me soa un pouco así ao estilo de Ana Curra, non? En solitario. Como anécdota, comentarvos que este foi o último grupo Bajas Pasiones en tocar na mítica sala Rock Cola de Madrid antes do seu feche no ano 1985, o considerado templo da movida madrileña. E de Madrid nos venimos agora aquí ao país, a Galicia. Bajo Nicotina, unha banda de Vigo que tamén editaban nun formato que estaba moi de moda naquel entón, vinilo pero en versión mini LP.

Ironía galega, rebosante neste contrabando en la Bahía, dunha banda non moi coñecida e que tamén é bon que só aquí no programa, porque non temos compromisos así para poñervos cousas que vos gusten a todos e tamén estamos para que algún escoite cousas novas, agachadas, como este Bajo en Nicotina e este mini LP Contrabando en la Bahía, do que víamos a peza que lle daba título. 1987, isto estaba editado por Edigal. Imos agora a escoitar algo que a mí no seu momento me rondou moito na cabeza, se escoitaba moito nas FMs locais aquí do momento. Era unha banda que surdía da experiencia fantástica do Rock and Ríos, de Miguel Ríos, ese primeiro álbum de rock español en directo tan importante na historia da música popular do Estado español. Bueno, pois nesa formación de Rock and Ríos surdiu esta banda que imos ouvir e que respondían o nome de Banzai.

Banzai, tal cual foi o seu debut no ano 1983, álbum homónimo editado originalmente por Hispavox, en la que todo hay que decirlo, este álbum está reeditado en disco compacto por EMI no ano 2000. Y bueno, xa vos comentábamos antes, ¿no? Un disco que contou cun éxito notable y que levou a banda a dar concertos por toda a península. Detrás desta banda estaba nada máis e nada menos que o madrileño Salvador Domínguez. Todo un personaxe, un dos guitarristas máis importantes e un dos músicos de rock máis importantes do Estado español. O primeiro disco de Banzai é un deses álbumes que escoitas e siguen tendo vixencia hoxe en día, pasados máis de 25 anos. Vamos a demostrarlo, vamos a seguir facendo excepcións, ¿eh? Ouvimos unha peza máis. Despois deste Voy a tu ciudad, esta outra seguro que vos soa xente da miña xerazón. Coche rápido en la ciudad.

Bar de Vigo, no ano 1982, grabando para Citola, un único LP do que se tirou un único single, e esta era a cara B. Cada esquina, cada sombra. Na cara A estaba Ciudad Enferma. Javier Mera foi xunto a Silvino Díaz o autor de todos os temas deste disco, e das fotografías do disco se encargou Julio Correa, un recoñecido fotógrafo do noso país de Galiza. Na produzón estaba José Luis Ribeiro. Sendo técnico de son, din as crónicas, Rodrigo Romaní, excompoñente do grupo folk Milladoiro. Nas notas interiores do disco hai agradecementos á xente de Metro, outra banda mítica galega de Carballo, a Coruña. En concreto, agradecementos a Tasende. A historia di que Silvino Díaz, autor de todos e cada un dos temas deste disco, formaría anos despois unha banda mítica e xisa moi coñecida a nivel de todo o estado, tamén dende Vigo, Aerolíneas Federales. Bueno, mira, xa que estamos, son galegos e non son moi coñecidos, vamos con outra peza. Ala, por exemplo, esta que leva por título Imagen.

Bar dende Vigo con este Imagen no ano 1982, un grupo que pouco despois o seu máximo factotum daría vida a unha das bandas máis importantes e coñecidas do país galego, esa banda referencia paralela siniestro total chamada Aerolíneas Federales. E de Vigo marchamos a Málaga, unha banda que se chama Barandas. O son non é moi bon, pero vamos a ouvilos porque forman parte da Enciclopedia Musical Ilustrada Estatal dos 80 na súa letra B.

basura dende Barcelona, que xunto a bandas como Almen TNT ou la banda Trapera del Río conforman esa triada de bandas pioneiras no sonido punk rock, no rock duro estatal. Son clásicos, aquí os basura en 80 vinilos por hora, non é a primeira vez que os subimos con pezas como esta Esperando en la puerta del VC ou No seas lesbiana, mi amor. E isto data do ano 1978. Se publicaba isto por un selo discográfico nada acorde con este tipo de sons, pero era o que había. Naquel momento non había moita historia, até a aparición de Chapa Records, como foi ese selo folclórico que editaba todo isto, Belter Discos. Bueno, certo é que as crónicas din que esas tres bandas, Almen TNT, la banda Trapera del Río y estes Basura, compartían cenarios en Barcelona. Y a eles, como decíamos, se lles outorga o mérito de ser consideradas os pioneiros do punk estatal. Unha banda coetánea a uns de New York, como foron os New York Dolls, e que nada tiñan que desmerecer. Por certo, que este single foi reeditado no ano 2008 por Munster Records. Xa estamos rematando esta edición de 80 vinilos por hora proxe. O programa número 44 e o volume 3 da Enciclopedia Musical Ilustrada Estatal dos 80, que hoxe ampliamos coa súa letra B. Vamos a matar... Vamos a pasar, non sei que estaría pensando. Vamos a pasar un poquinho para atrás outra vez. Se acabamos a rematar o programa, nos permitimos esa licenza e vamos a ouvir a unha desas bandas pioneiras que nos esquecimos no repaso a letra A. Almen TNT. Nos marchamos. Gracias pola vosa atención na realización técnica, selección musical e comentarios. Estivo pequeno monstro. Ate a vindeira semana. Ficades con este Ya nadie cree en la revolución, single editado no ano 1979 por Almen TNT.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Vieita, ¿qué? Mandámoslle unha canción.
1: Unha canción. Saca tú a mellorarme porque imoslle botar unha rejeifa, Pepe.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que excelente. Veña, forza.
1: Radio Piratona, son as dúas.